0: kiek se ne tamo da ne dej, bavno da mata se rita tempa, no nije bale afeta gavata, saudi, da akum da se nema uza, bat kim ne pisan.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.